إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء أي من تمام دينه. Termasuk dari kesempurnaan agamanya. Fadalla ala anna ad-dina yakunu tamman wa yakunu naqisan. Maka barakallahu fikum, ini menunjukkan bahwa agama itu, agama seseorang terkadang sempurna, terkadang kurang. Bihasabi tasarrufati sahibihi.